دسوں پاتشوں کی آتمک جور حاضرہ حضور ظاہرہ ظہور چور شطر تخت دے مالک تن تن تن گرو گرنتھ صاحب غریب نواز ستگر جی آپ جی نے اپار کرپا بخشش کیتی امرت ویلے پاون تختاں تے سبھائی مان ہو کر کے در آئیاں سمو سنگ

0: شبد سہائی
1: پاگاں والے ہو کرما والے ہو ستگران دے پاون چرنا کمنا وچ بیٹھ کے پیار تے پاونا وچ تسی حاضریاں پر رہے ہو جس دی رسنا تے مالک دا نام ہووے جس دی رسنا تے ستگران دی پاون امرت میں بانی ہووے رحمت ہووے پاگاں والی رسنا ہو جیڑی رسنا واہو واہو کر دی ہے نا وہ سہاونی تے پویتر رحمتاں پری بن جاتی وڈ پاگیا واہو واہو موہ ہو کڈھائی ستگرو جی کہہ رہے نے واہو واہو کرتی رسنا شبد سہائی پورے شبد رب ملیا آئے مالک دے نام وچ ایسی بخشش رحمت ہے کہ شبد وچ او طاقت او پاور ہے سارا کچھ مالک دی رحمتاں نال جھولی وچ آ جاندا ہے جڑے ستگران دی گود وچ بیٹھ کے او دا نام لیندے ہیں اونوں یاد کر